Euphorija zaboraven hit za Dinask, koji imaju Vrmikić. Ni smeta. Pesna koja spored avtorskata arhiva na Jovan Jovanov, ista od 2010. Ajde, se vraćamo 16 godini.